te scurne fața pe alămiș. Ca tincă, tincă, Doamne, face pace. Se apură agenda n-a bălăgătici. Ca mă voie fa-fa, sută chistul